0: Dakbayan sa Tagbilaran.
1: Nagatakda nga motistigo si kani OFW Mary Jen Veloso sa umaabot Hunyo 19 sud sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Kini pagahimoon sa Mandaluyong RTC Branch 210 kundiin paminawon ang testimonya ni Veloso sud sa nahisgotang pasilidan. Nato pang tuig 2024 nabalhi na si Veloso sa Correctional Institution for Women gikan sa Indonesia man kini nahukman sa drug trafficking. Motistigo si Veloso bato siyang illegal nga recruiter nga si Maria Cristina Sergi sa kasong qualified trafficking in person, estafa o paglapas sa migrants workers and overseas Filipino.
0: Ano na yung laing usbaw na sab sa presyo sa diesel? Karong sunod simana, ang mga pagbanabana sa industriya nagapakita usab nga ang presyo sa diesel mahimong musaka kini ngadto sa 4 pesos o 50 centavos matag litro sugod karong adlaw Martes. Sa laing bahin, ang presyo usab sa gasolina mahimong moos-os o piso ngadto sa 1 peso and 50 cents ang matag litro. Ang gipaabot usab nga pagsaka sa diesel mo abot taliwa kini sa nagkadako usab nga way kasiguruhan nga isgot sa kalinaw diha sa Middle East nga nagapadayon usab nga nakaapekto sa world market.
2: TYRD Radio Balita.
0: Balita. Balita sa gawas sa nasod ug ang pawagnan sa kusog human ni ini.
3: D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
4: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imo maangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
0: Balita sa gawas sa nasod, ito ko na ito sa Tire Queen na Goodyear Servitech. Usa ka advisor sa Iran nagaingon nga ang mga panagasultihay sa kalinaw uban sab sa Estados Unidos nagapabiling kining way kasiguruhan o nagapasidaan usab nga ang panagbangi mahimo kaning mukaylap sa tibok rehiyon. Ang military advisor sa Iran nga si Rezai nagaingon nga ang mga negosasyon nahunong tungod kini sa hangyo sa Tehran alang sa pagpagawas sa $24 billion nga frozen assets o gamingon nga ang pondo iya sa Iran o nangatulungan usab nga ang pagkabot sa usa ka kasabutan masayon kaysa sa pagpadayon sa panagbangi. Nagkapasidaan sab siya nga kung magpadayon ang pagbabag sa Estados Unidos palibot sa Strait of Hormuz, ang Iran mahimo mo pa lapad usab sa panagbangi ngadto sa ubang mga strategic nga mga agianan sa tubig o gabisan ang mga bahin usab sa Mediterranean Sea. Ang pinakabago usab nga komento, nagadugang kini sa nagkadako nga away o guway kasiguruhan kabahin sa paningkamot aron usab masiguro ang usa ka mas lapad nga kasabutan sa kalinaw diha sa Middle East. Gikan sa DYRD Bull Chronicles Sports and Monitoring Center ang iyong balita sa paugnat sa kusog.
1: Nagsugod na uhidangat ito sa US ang pipila ka mga nasod nga mosalmot sa FIBA World Cup nga magsugod gikan Hunyo 11 hangtod sa Hulyo 19. Aduna

hantol sa sunod sabado. Radyo Merkado, ang inyong huna-huna among ipahiluna. Radyo Merkado.

Senate Mayor Jean Yap o Kongresista Babayab sa Distrito 1 sa atong lalawigan sa Bohol. Sa mga gawain ng opisyal sa City Government of Tagbilaran, pinanguluhan ni City Administrator Alvin Luis Aguzar, kumusta o magpagtibaya gikan kanila ngadto sa tanan ng mga Tagbilaranon, Bulanon nga nasa atong dakbayan o galalawigan sa Bohol, sa mga kasigbit ng mga kaprobinsya sa Luzon, Visayas, Mindanao o sa tibuok kalibutan sa mga OFW nga naamo sa kahimsog sa panglawas sa karong panahuna. Disaw na ito sa piyato ng pagtimbaya sa atong 15 ka mga barangay. Pinanguluhan sa mga barangay kapitanis diya sa Bohol, Kapitan Joel Ibao, sa Mansasa si Kapitan Arvin Visara, Poblasyon 1, Kapitan Luz Cueve, Poblasyon 2, Kapitan Ramon Jun Duruy, sa Poblasyon 3, Kapitan Berth Revelador diya sa Barangay Dampas, Kapitan Marlo Anyana, sa Barangay Cugon si Kapitan Jinison Balbin diya sa Buoy. Pagtibayan nato kang Kapitan John Thelmo sa Barangay Ubuhan, Kapitan Mary Jane Ruin, sa Barangay Taluto, Francis Eugene Zamora, sa Barangay Mangga, Kapitan Nilo Lumantas, diha sa Dao, Kapitan Bert Wagang, sa Barangay Tip-Tip, Kapitan Jimmy Lantape, og sa Barangay Kabawan na Kapitan Seryo Bayong Bangalaw, uban sa ilang mga miyembro sa sanguniang barangay, sa tanang ng mga barangay din sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Ang atong sa guniang panlungsod sa Dipat na Mapadayo, sunahan mga higala, atong great og happy birthday, belated happy birthday sa sanguniang panlungsod na sekretary si Ma'am Lineth Mi Eba. Itibayasam nato mga higala ang atong head sa City General Services Office, si Dr. Christian Renner Turalba, nga kanunay nagsunod og nagmonitor sa atong tulumanong takna sa sanguniang panlungsod uban sa mga staff, si Ma'am Donna, si Ma'am Ruby og si Ma'am Christine og sa mga kauban pa nilang kawani diya sa City GSO. Mga higala, unya ang atong sanguniang panlungsod mga higala, usa sa mga gisgutan nila ni atong nakalabayng session sa adlaw nga Martes mga higala, ang formal na nga gisang-at ang hangyo o formal nga minuso og hangyo ang atong nga sangguniang nga panlungsod ngadto sa St. Peter Chapels and Crematorium, bisan man tuod og mibalibad na ni ang maong crematorium facility mga higala tungod sa ilang panisiya, apan ang konsehyo sa siyudad sa Tagbilaran nagpadayon gihapon sa tinguha uban sa panghinaot nga unta pamuran sa St. Peter Chapel sa Crematorium ang ilang hangyo nga gamiton ang ilang pasilidad alang sa paguba o distraction o pagsunog sa illegal nga druga. Ang hangyo gihimo mga kaigsunan sa sanguniang panlungsod ang aton sa ilang session nga gipanguluhan ni Acting City Vice Mayor, ang tuod garon Acting City Vice Mayor Jose Floro Plong Ringka mga higala, pinagi ni sa Osaka resolusyon nga naghangyo nga sa permanenteng paghimo og pagpahigayon sa pagsunog sa illegal drugs, controlled chemical o ubang mga paraphernalia bisan kausara sa Osaka tuig sa ilang pasilidad din sa Bohol. For information mga higala, ang crematorium sa St. Peter no naninahimutang diya sa Barangay Taluto diya sa may kining tupad no atubangan sa Victoria Memorial Park diya sa Barangay Taluto mga higala no. Ang nangamahan ani maong resolusyon ang chairman sa Committee on Peace, Public Order and Safety nga si Konsehal Fausto Bibot Tabudlong, o ang tanang miyembro sa konseho miuyon sa maong kining hangyo no giduso ni Konsehal Bundlong mga higala. Dugang panini ang DDB o kaning Dangerous Drugs Board o ang Philippine Drug Enforcement Agency nga mao'y leading agency sa pagkampanya batok sa illegal nga droga, uban ang Philippine National Police uban ba mga law enforcement agencies kanunay nga nagpahigayon og mga operation batok sa illegal drugs. Mao'y resulta nga pagkisakpit sa mga illegal nga droga nga nanginanglan

Wisdom is found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pa gani, og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.

0: 2027 si Dr. Luares Mingon nga mudawat gapon sila og enrollees, ilabina kadtong gisip nga late enrollees ang uplan balik eskwela nga naglakip sa pagpanghinlo o pagpangandam sa mga pasilidad o gamit sa mga eskwelahan sama sa classroom, mga gamit sa pagtudlo o listahan sa mga estudyante. Ang mga magtutudlo giban sa usab alang sa pagpaligon sa grade 6, grade 9 o grade 10. Gisiguro sa DepEd Bohol o DepEd Tagbilaran City ang seguridad o kaluwasan sa mga tinunan o magtutudlo sa pag-abli sa klase, pinagi sa kapulisan o sa mga security guards sa mga tungaan. Si Luares nagpahayag sa iyang dakong pasalamat sa tanan ng mga ginikanan o nagadaya mga ahensya nga mitabang sa Brigada Eskwela.
1: The SDO Coast Division Superintendent, ako kayo among pagpasalamat sa itabang sa kada eskwelahan. At ako kayo nga tabang para pagpreparar sa umabot sa pagsugod sa klase. And from all of us, thank you so much for the support, all the cooperation in preparing the school for school year 2026-2027. SDO Bohol is always grateful for what you have done for touching the lives of our learners by supporting our Brigada Eskwela. Thank you so much.
0: Samtang si Aquilino Millar Jr., Information Officer sa DepEd Tagbilaran City Division, miingon nga andam na kayo ang tanang pampublikong tungaan sa syudad sa pag-abli sa klase ganong Lunes.
2: Ang beginning date of the school year is June 8. Ang atong mga kaeskwelahanan aron sa pagtungha sa atong mga kabataan, atong physical plant, atong mga schools, ang atong kasutak sa kamaeskwelahan, so andam na gid siya.
0: Sama sa DepEd Bohol Division, similar mingon, nga magsugod dayon ang klase sa unang adlaw ug mudawat gyapon sila sa mga magpa-enroll. Gikan sa Department of Education, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Sa laing abahin sa mga balita, iklaro sa Bulanong Obispo sa Diocese of Cubao nga si Bishop Elias Ayuban Jr. ang isyu bahin sa kalabigitan sa founder sa Arnold Johnson Kalinga Foundation nga si Father Flavie Villanueva SVD sa mga legasyon bahin sa pagpadaog malita nga dunay sud nga kwarta human sa payag atol sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee niyatong Hunyo 4 diin si Joyly Cadiao usa ka gingong kani marin nag-akusar kag Father Flaviano Villanueva nga nakadawat og kwarta nga gisud sa envelope. Sumala ni Bishop Ayuban, why parokya o simbahan nga gisalig sa Society of the Divine Word kun SVD sa Mindanao Avenue o sa mga kasigbit nga lugar sukwahi sa pahayag ni Cadiao. Dugang sa obispo kinsa igsuon ni Luay Bohol Mayor Hilario Ayuban nga sulod sa Diocese of Cubao. Ang presensya sa SVD makita lamang sa Sacred Heart Parish Shrine sa Kamuning Santo Niño de Villalago Quarry o Quasi Parish o Divine Word Shrine sa E. Rodriguez Avenue. Kusganong gila ni Bishop Ayuban nga ang pagkailap sa sayop ng impormasyon isip usa ka buhat sa mga bakak hinungdan sa kalibog o pagkabahin-bahin sa katilingban. Gibatigos niya ang pagpresentar sa publiko sa wa pamatud-i nga mga testimonya. Giawag usab sa obispo ang publiko nga magbabinentayon bahin sa kamaturan o likayan ang pagkailap sa sayop ng impormasyon samtang nanawagan alang sa responsable nga pamahayag o pakig-uban sa uban. Gihimakak kaniadto sa AG Kalinga Foundation ang mga allegation batok ang Father Villanueva o may pahibaw nga muhimo kini o agay nga legal nga aksyon batok sa mga nagpakatap o mga bakak nga pasangil. Alas 12:18 atangi. Pipila ka mga House Prosecutors nagtuo nga dili makapekto sa timeline sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pagpatawag sa special session sa Kongreso. At ang detalye sa ito pagbalik.

Nova. Dili lali mahimong asawa. Labi na akong dili kadawaton sa pamilya sa imong bahana ate. Mao ka na ang akong nasinati. Sukad nga naminyo ko kang Ralph. Sa sinugdanan, nagtuo ko nga kaya ra nako ang tanan basta magkauban mi ug naghinigugmay. Apan wala ko kabalo nga mas lisudi ay ang pakigbisog kung ang tao nga kinahanglan unta mo dawat ug musabot nimo mao ang pirmi nga nagapasakit sa imong kasing-kasing. Hangtod nga dunay mo abot nga laing binuhat nga magpabati kanimo ug tinuray nga gugma ug pagpangga. Tawag ka na lamang ko sa pangalang Fiona ug kini ang akong secret love story. Nagsugod ang tanan sa akong kasinatian sa kinabuhi sa dihang nagpakasal mi ni Ralph ate. Nagkaila mi sa dihang pareho ming nanarbaho sa usa ka dako nga kumpanya. Dako ang iyang posisyon sa among kumpanya ate, samtang ako usa lang ka ordinaryong empleyado. Nangulitaw siya nako. Nakita nako nga seryoso siya ate. Sobra siya ka-caring ug sobra ka-thoughtful. Tuod man, ako siyang gisugot ug nakabaton mi og relasyon. Hatid sundo ko niya sa among balay ate ug welcome kaayo siya sa among pamilya. Simple rami nga mga tao. Sakto-sakto lang ang kahimtang sa akong pamilya ate. Nagdako mi sa akong mga isuon na kontento lang kung unsa ang mahatag sa among ginikanan. Ipadako mi nila tarong kabalo mo respeto sa isig katawo ug matinahuron busa malinawon ang among pamuyo. Ingon ko sa akong kaugalingon nga kini ang pamilya nga gusto nakong mabatunan ug nakita nako kini nga hiyas kang Ralph Atenov. Family oriented siya ug relihiyoso nga tawo. Atong una okay pa kaayo ko sa iyang pamilya. Welcome ko sa ila. Wala ko'y nakita nga red flag sa ilang pag-isama nga rika nako ate. Kung naay mga okasyon, kanunay kong invited. Halos tibok nilang angkan kaila na kanako ate no. Tungod kay smooth flowing ang dagan sa mong relasyon, gidawat nako diretso ang marriage proposal ni Ralph ate sa dihang nag-propose siya nako. Ug tuod man, nakasal mi sa simbahan ate. Kami na ni Ralph ang nagplano sa tanan. Nagtinabangay mi sa gastos. Ug wala na mi na merwisyo pa sa mong pamilya. Ug human sa mong kasal, nagpuyo mi sa isa sa ilang apartment ate. Isa kini sa ilahang mga negosyo. Naa sila'y 5-door apartment, gawas pa sa mga pad o mga kwarto lang nga giparentahan. Malinawon ang among pamuyo tinov. Nabuntis ko ug nanganak sa among kamagwangan. Tungod lagi kay pareho man mingga trabaho ni Ralph, ang akong mama ang ginapabantay namo sa akong anak ate. Ihapit namo sa balay ug buntag ug kuhaon namo pagkahapon. Apan usa ka higayon nga wala si mama kay nag-attend sa lubong sa iyang igagaw. Wala mi choice kundi ibili ng among anak sa akong ugangan.
Nagtuo ko nga okay lang. Apan nakadungog ko. Ug mga sakit nga istorya ate. Gikan ra gihapon kang Ralph. Matud niya ingon ko no iyang mama. Nga may paug muundang na lang ko og trabaho para magbantay og magatiman sa among anak. Nagtuo ko nga concern lang sila sa ilang apo ate. Ingon ko kang Ralph nga okay raman nga mo trabaho ko kay mabilin man namo sa kong mama ang bata ate. Apan wala na ko ganahi sa sunod. Nagisulti ni Ralph na ko atinov. Kay mo raman kini og insulto ka na ko. Mingon siya. Ako na lang kuno ang swelduhan. Kaysa magkuha mi og yaya. Pila raman kuno ang akong swildo. Murag yud og niinit ang akong dalungan sa akong nadunggan ate. Naglalis mi ni Ralph. O grabe yud ang nahimo namong away ato ate no. Naglagot yud kay ko sa yaha. Samot na hinoon nga dili ko gusto mo undang sa akong trabaho ate. O katog yun ang nahimo namong unang away ate no. Dini na dayon nagsugod-sugod. Nga lahiin na og tinagda ng iyang pamilya nako. Labi na ang iyang mama. Kung maningil siya sa payment sa apartment, dili na siya mohapit sa amo. Kaya ang among tapad nga renter, best friend ni Ralph, ang pinakadugay nga garenta sa ilaha. Mismo ang gachismis o bisan unsa sa mama ni Ralph at Inov. Niabot gani sa iya nga nag-away mi ni Ralph. Ug didto pud ko libakon sa akong mother-in-law.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ang Radio Commentary Program, Democracy in Action, ug Saksak Sinagol Live, usa ka kombinasyong programa sa radio. Maghisgot sa mga burning issues, mukomentaryo sa dili maayong binuhatan sa mga opisyales sa gobyerno, ug muday usab sa tarong nga buhat sa government official. Kining programa sa radio, hoy taytayan sa kasayuran sa mga bulano. Ang Democracy in Action Radio Program, nahulma sukad pas tuig 1990, mabati dinhi sa gamanang istasyon sa Bohol, TYRD Worldwide, sa matag adlaw Sabado. Ginumala sa batigang radio commentator Bob Galero, sukat pas tuig 1985.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

kay sila luwas nga giturn over sa ilahang maginikanan o sa MSWDO. All right. So kinipod ng pag-inom sa publiko, no? Drinking in public, mga igsunumigal, ha? Upat kagatos o walo. So, 408 ka-individual ang nabadlong o nadakpan sa atong mga snappy nga kapulisan, no? Kaniusab, ang pagpanigarilyo o vape sa publiko, no? Kapituan o lima o 75 ka-violators ang natikitan. All right. So walay sinina bud. Kaning walay sinina sa dalan. Napulog siyam ka mga individual ang nadakpan nga naglatagaw nga walay sando o sinina kana mag-drive-drive na ang way sinina, no? Dako kayo nag-violation ng igsunong migala. So sa usa ka semana, 19 ka buok ang nadakpan, no? Kani usab na karaoke bian allowed time, no? Tulo ka mga violator ang gipahamtangan og silot tungod sa pag video okay lapas sa oras. So imagine timan ani so no nga mag video okay wala na alas 10 na gani alams na ayo mo kumpiyansa. So arit na diri no sa uban nga mga lokal nga mga ordinansa, mitala usab og tulo ka gatos og 57 o 357 ka mga nadakpan. All right. So mga igsoon mga sa kinatibukan, 2,007 kagatos o 38. So 2,738 ka mga violators ang malampusong nanakpan sa usa ka semanang operasyon sa Uplan, Bulabog. Mao nga ang Bohol PPO mga igsoon mga ang Bohol Police Provincial Office nagpahimangno o nagpahinumdom kanatong tanan. Ang Uplan Bulabog, wala ni gihimo mga igsoon migala para manghadlok, kundili para maghatag og disiplina og proteksyon sa matag pamilyang bulanon. Mga igsoon migala, ayaw ang taon mo paapil sa listahan. Ha? Tuman sa balaod og ordinansa, alang sa mas luwas og hapsay nga Buhol. Kay sumala pa sa panultihon sa atong kapulisan, bagong PNP, para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mga igsoon migala, gawa sa pagpatuman sa kapsay o kalinaw sa kadalanan. Mga igsoon, agihatagan usabog na kong pagtagad sa Bohol Police Provincial Office ang internal o spiritual nga kalambuan sa tibok puwersa sa kapulisan. Kini, human walang pusong nagpahigayon og usa ka Life Coaches Seminar Workshop sa Camp Francisco Daguhoy, Tagbilaran City ni Adtong Milabay nga Hunyo 3, 2026. Ang maong kalihukan, gipangunahan mga igsoon migala sa atong Provincial Director, si Police Colonel Patricio Cambulod Digay Jr. Pinaagi sa makugihanong puwersa sa Police Community Affairs and Development Unit kon PICADO. Ang maong seminar workshop, gitambungan sa mga dedikadong life coaches sa BPPO, gagipanguluhan ni Reverend Pastor Jonathan Apare. Kini, isip kabahin sa padayon nga pagpalig-on sa ilang papel, isip mga kaabag sa pag-atiman sa moral o spiritual nga kaayuhan sa atong mga kapulisan. Alang sa kasayuran sa tanan, kining atong mga life coaches, kabahin sa religious sector partner sa Philippine National Police o PNP, sila ang naghatag spiritual nga giya o pagdasig pinaagi sa gihatag nga squad weekly interactive meeting o SWIM. Pinaagi niya ning maong programa gihatagan o bulawanong kahigayunan ang matag miyembro sa kapulisan sa pagpamalandong, paglikon sa ilang pagtuo o pagpalambo sa mga mithi nga makatabang kanila sa matinud-anon og responsableng pagserbisyo sa atong komunidad. Atulo sa seminar workshop, mga igsoon mga naghatag usab og mahinungdanong mga lecture og discussion ang nagkadaiyang mga section sa Bohol Police Provincial Office kon BPPO. Kini aron mas mapalaom pa ang kahibalo og kapasidad sa atong mga life coaches sa ilang sagradong misyon sa paggiya sa atong mga kapulisan. Kini maong kalihukan mga igsoon mga igala, nagpamatuod lamang sa dako nga paghatag

0: Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo o sa tanan ng mga sakop sa panimalay, kami karon mga dapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: Sa ngalan sa mahan sana kung sa Espiritu Santo. Amen. Ang atong pagampo sa Santos nga Rosario, atong ipahinungod alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, kalinaw sa atong nasod, sa atong lalawigan, ug kalinaw sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. Mito ako sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta. Nagato ako kang Hesukristo, yung bugtong anak na atong Ginoo. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, ug nataog ikan ni Maria nga ulay. Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya gilansang sa krus, namatay ug gilubong. Mikunsad sa mga nangamatay, sa ikatulo kaadlaw na banhaw. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya ron sa paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Amahan na mo nga naka sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, humabot ka na mo ang imong gingharian, matuma ng imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit.
2: Ang kalanon na mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga pasaylo kami sa nakasalaton na mo, ubili mo kami itugyan sa panulay, hinunoalos sa kami sa kadautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Himaya sa mahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
2: Mayon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga tuigan nga tanan. Amen.
1: Mga misteryo sa kalipay, ang mga misteryo sa kalipay, ang pagpanamkon sa mahal nga Birhen Maria sa anak sa Dios sa lalang sa Espiritu Santo. Atong ipahinungod alang sa atong Santo Papa sa mga kaobispuhan ug sa mga kaparian. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuma ng imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
2: Ang kalanon namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga pasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinuno alwas sa kami sa kadautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa mga sana kog sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuha ang mga kalangatanan sa purgatorio, dadangad to sa langit. Ilabi na kadto nagkinahanglan sa imong kaluig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria.
2: Amigang mga kasasal.
1: Mahal nga Berlin sa Guadalupe.
2: Iampo mo kami.
1: Ang ikaduha nga misyo sa kalipay mong pagduaw ni Maria Santissima siyang igagaw nga si Santa Isabel. Atong ipahinungod alang sa mga namunuan sa atong nasod, probinsya ug siyudad.
2: Amahan namo na sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, mabuti na mo imong gingharian, matuma ng imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit.
1: Ang kalunan namo sa matag adlaw, hatag ka namo karong adlawa, upasaylo a kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoalwasa kami sa daotan. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na ka nimo. Bulaan ka sa mga babae nga tanan, bulaan mo sa masayang mga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karunag sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong nakakanimo. Bulaan ka sa mga babaeng tanan, bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karunag sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong nakakanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan mo sa bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karunag sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong nakakanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan mo sa bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karunag sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong nakakanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan mo sa bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karunag sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong nakakanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan mo sa bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karunag sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong nakakanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan mo sa bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karunag sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong nakakanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan mo sa bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karunag sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong nakakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, o bulaan ng sabang bunga sa tiyan mga sesto.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong nakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, o bulaan ng sabang bunga sa tiyan mga sesto.
1: Himaya, Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya sa mahal sa anak sa Diyos na Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
2: O Jesus ko, pasailuha kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan ang mga kalagatanan sa purgatorio dadangad to sa langit.
1: Ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluoig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria.
2: Kabigang mga kasasala.
1: Mahal nga Birhen sa Guadalupe.
2: Iampo mo kami.
1: Ang ikatulong ang misteryo sa kalipay, mga pagkataon ni Jesus dito sa Belen. Amahan namo na kasalangit, pagdaigo ng imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian, matuma ng imong pagbuot, dinisayuta, maingon sa langit.
2: Ang kalan na namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. O sayawa kami sa among mga sala. Ingon na nagpasaylo kami sa nakasalakan namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoalo sa kami sa kadautan. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyang po mo kaming makasasala. Karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyang po mo kaming makasasala. Karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria.

0: kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, igang pong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, igang pong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, igang pong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, igang pong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Himaya sa amahan, sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Ngayon sa sinugdan karo sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
0: O Jesus ko, pasailuha kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kuha ang mga kalag nga tanan sa purgatorio ug dadhang adto sa langit. Ilabi na kadto nagkinahanglan sa imong kaluig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria. Mahal nga Birhen sa Guadalupe. Ang ikaupat nga mistero sa kalipay, mong paghalad sa Diyosnon nga bata dito sa templo. Alang ato kining ipahinungod alang sa mga ginikanan nga mamaayong ehemplo alang sa ilang mga anak.
1: Amahan na muna sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang pagbuod din sa yuta, umayon sa langit.
0: Ang kalanon na mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, upasailuwa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasailo kami sa nakasala ka na mo, dili mo kami tugyan sa panulay, nunoalwasa kami sa dautan. Amen.
1: Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoon na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulahan man sa ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, siyang po kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoon na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulahan man sa ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, siyang po kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulahan man sa ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, siyang po kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulahan man sa ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, siyang po kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, ug bulahan man sa ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, siyang po kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, ug bulahan man sa ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, siyang po kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, ug bulahan man sa ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, siyang po kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, ug bulahan man sa ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, siyang po kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, ug bulahan man sa ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, siyang po kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, ug bulahan man sa ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Himaya, Santa Maria, inahan ka sa Dios, siyang po kaming makasasala,

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ani ana ang kagamhanan nato karon. Usa ka programa sa radyo dinhi sa istasyon DYRD. Mabati matag adlaw nga Sabado alas 8:30 ngadto sa alas 9:30 sa gabi ug maghisgot sa mga binuhatan sa mga nagdumala nga anaa sa gobyerno, national man o lokal, musaway, butuki, kritiko apan mudayeg usab sa mga matarong nga buhat. Usa ka oras nga programa magmahimong tulay sa pagpaabot ngadto sa tagsa-tagsa ka mga hingtungdan mahitungod sa mulo, problema, pangkatilingban o tabang personal nga mamahimong ikahatag sa mga nagkinahanglan. Usa ka balanse, walay ginapigan, gawas ang interes sa bagang duot sa katawhan, mga komentaryo, pabor sa kabos o mga gilapasan sa tawhanong katungod. Ang kagamhanan, dato ka

0: ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga binating igsoon ko diha ni Kristo, karong adlaw no Hunyo 7 adlaw nga Domingo. Mao karon ang Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ. Kining gitawag nato og Corpus Christi. By the way, karong Domingo ha usab no birthday ni Father Norberto Monton. Good morning o happy birthday. Og usab anibersaryo sa pagkapari ni Father Arnold Samura, no, musician ni si Father Arnold, no, og death anniversary ni Father Quirino Gamaw og ni atong amigo ni Father Peter Balile. So maigsoon ko karon mao ang solemnidad sa buhi nga lawas og dugo ni Kristo. Kining giingon na ginako nga Corpus Christi. Pila ka mga Domingo maigsuon ko nga nagsunod-sunod nga atong gisaulog ang mga dagko nga mga solemnidad, dagko nga mga kapistahan, no, gasunod yun eh, gikan pa sa Ascension, ang pagsaka ni Kristo sa langit, ang Pentecostes, ang pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles og ni Virgen Maria, og ang formal nga pagkatukod sa simbahang Katoliko ni atong tuig 33. Gisundan sa miaging Domingo nga mao ang kasaulogan sa Santissima Trinidad, og karong adlawa ang atong pagsaulog o ang solemnidad sa buhi nga lawas og dugo ni Kristo. Kining gitawag na to og Corpus Christi. Kining buhi nga lawas og dugo ni Kristo, kini maigsoon ko gihulagway diha sa Santos nga misa. Mga binating igsoon ko diha ni Kristo, lain kining misteryo diha sa atong pagtuo nga Katoliko. Ugane alang sa inyong kasayuran, usa-usab kini sa mga pagtulunan sa Santa Iglesia, pagtulunan sa simbahang Katoliko nga wala hiuyone sa mga igsoon nato nga mga dili Katoliko, ang atong maigsoon nga mga Protestante. Ngano man ang treatment sa maigsoon nato nga mga dili Katoliko mahitungod ni ini, doon naman po sila kalawat-kalawat, no, sa ilang gitawag o Sunday service nila, doon na po sila kalawat. Kaya nakasuway man taan eh. Sa diha pata tigtambungan sa una sa elementarya pata sa Baptist, doon ay kaon-kaon, doon ay kalawat-kalawat po atol sa ilang Sunday service. Pero ang treatment nila ni ini maigsoon ko diha sa kanginan, that's only a symbolism. Simbolismo lang sa lawas ug dugo ni Kristo. Lahi sa gitudlo pinasikad sa balaang kasulatan, og maigsuon ko kining gitawag nato og Santos nga Biblia. Sa Ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 22 bersikulo 19 ngadto sa 23, no, diha sa balaang kasulatan, before si Kristo naghimo sa pag-ampo niya dito sa tanaman sa Getsemane, naghimo siya sa gitawag na to o katapusang panihapon, kauban sa iyang mga tinunan. Diha pa si Judas Iscariote niadtong panahuna. Sa katapusan niyang panihapon, Di ba? Klaro kayo gingon diha sa balang kasulatan, mikuha siya sa pan. Nagpasalamat ug miingon ngadto sa iyang mga tinun-an. Dawata ninyo kini kay kini, unsa man na? Ang pan ha, mo yung subject adto. Kini mao ang akong lawas. Mausab sa bino, miingon siya nga, dawata kini ninyo og imna kay kini mao ang dugo nga giula alang kaninyo. Unya, dunay kulatilya, dunay pakapin sayang gisulte, og buhatan ninyo kini aron sa paghandom kanako. This part of the Bible, kay kinigong Biblia, dunay may gitawag na to pod og figure of speech. Og sa Binisaya pa, dunay gitawag na to hulad pamulong. Meaning to say nga, dunay lain-lain nga figure of speech or hulad pamulong ang balaang kasulatan. Dili tanan nga naisulat ining dapita sa balaang kasulatan nga literal sense. Nga meaning, literal ang tanan ni mong pagsabot. Maubitaw ni ang rason. Ngano nga daghan karon ang mitungha nga mga nagkalain-laing relihiyon. O gani matod pa ni John ahong kauban sa dar nga duna na roy 50,000 kapinser ka mga lain-laing relihiyon nga mitungha ining kalibutan na rehistrado or dili rehistrado. Dinis Pilipinas, umagtukod kag relihiyon, imo man ang irehistro sa Securities and Exchange Commission, kon SEC. So, marehistrado or dili rehistrado, matod pa ni John Mulet, may kabat na ni og more than 50,000. Kapina sa 50,000. Og kini may gsuon ko, kining pagtungha karon sa lain-laing relihiyon, nga may kabat na og more than 50,000, bunga ni sa ilang gitawag na to og private interpretation of the Bible. Sa ilang pribado or kinaugalingon, mo na ibinisaya no, sa private, kinaugalingon nga pagsabot sa balaang kasulatan og mitungha ang lain-laing relihiyon. Tungod resulta ni sa ilang pag-privately interpreted the Bible, pinaagi sa ilang kagalingong pagsabot o ang ilang treatment ni ini puros literal. Na may mga laing bahin sa balang kasulatan nga dili literal ang pagsabot. Mabot na no, nga si Kristo mihatag og sambingay. Mga sambingay. No? Mihatag si Kristo o mga pagsulti nga hyperbole ang pagkasulti, exaggerated ang pagkasulti. Example, mingon siya nga kung makasa ang imong pikas mata, logita ang pikas. Dili man, yung imong literalo ne, ay peligro, mabuta taan eh. No? Napagingon niya nga, kinsa ang buot mo sunod kinako, kinahanglan magpasan sa iyang krus kada adlaw. Og imo nang literalon, ah, peligro, mamutol tingali ka og punuan sa kaimito diha. Punuan sa mahogan eh, magama ka kuros, magpasan-pasan ka sa kuros, magsuroy-suroy ka diha sa kadalanan, tungod kay imong gi-private interpretation ang Biblia. Muna yung example og hyperbole, exaggerated nga, dunay buot ipasabot si Kristo unsa, unsa kanang iyang gisulte. Example, lugita ang pikas, dili na buot ipasabot nga imong lugiton. Og imo nang interpretahon nga literal, aw siyempre lugiton yun imo ang pikas mata. Meaning, kung mahimo ayaw gamita, muna buot ipasabot ni Kristo. Kung mahimo ayaw gamita ang imong mata pinagi sa pagpakasala. Nga mo ay source nga no ikaw makasa. Maunay but ibasabot na nga ayaw gamita. Mausap na o magpasan ka sa cross kada adlaw o but ka musunod ni Kristo. Ang cross nga ibasabot na mao ang atong mga problema, mga trials, etc. Kaya diya sa itong pagsunod sa Ginoo, doon nagyoy unexpectedly, doon nagyoy mga matawag na to pagsulay sa atong kinabuhi. So manay meaning ana hyperbolikon exaggerated. Karon kining pag-ingon ni Kristo. Dawatan ninyo kine unsa man to ang pan. Kay kine unsa man to ang pan. Kay mao manay subject matter ini. Kine mao ang akong lawas. Wa moingon si Kristo nga kine simbolo sa akong lawas. And this part of the Bible is so-called literal sense. Literal kining pagkasulti. Dili ni simbolismo. Dili ni usaka symbol. Kundili kinig yun, literal nga paghatag ni Kristo na to sa iyang pagsulti. Mausab. Sabi no, kini mao ang akong dugo. Mao bitaw na nga dili kay kutob lang anang pagkaistorya ha. Nga mingon si Kristo, dawatan ninyo kini kay kini mao ang akong lawas unsa man to ang pan. Kini mao ang akong dugo sa hulagway sa bino. Ug buhatan ninyo imna kini aron paghandom imna kay kining dugo mao ang giula alang kaninyo. Why period ini? Napay continuation. Unsa man? Og buhatan ninyo kini aron sa paghandom kanako. Meaning to say, maigsuon ko, ipasunod, ipabuhat. Og mao ni ang rason, ngano nga gisunod kini nato hangtod karon. Ugani may gisoon ko, gisunod sab kini sa mga apostoles. Kay sila may gisugo ini. Una, di ba? Kung imong basahon na buhat sa mga apostoles, Kapitulo 2, versikulo 42, ngatos 46. Ang mga apostoles, ang mga tinunan sa Ginoo, naghimo niining gatawag na itong agape. Balaanon nga panagtigom. Og part sa ilang balaanon nga panagtigom, gihimo nila kining gitawag na to og pagpikas-pikas o pagtipik-tipik. No, pagtipik-tipik sa tinapay. Unsa man eh? Ang santos nga misa. Kay dili nimo mabasa ang word misa diha sa Biblia nga binisaya tungod kay kini usaman ka kinat sila. Dili pun mabasa ang MISA nga misa tungod kay Latin kana nga pulong, di nimo mabasa sa binisaya nga Biblia. However, og imo nang i-translate ngadto sa binisaya kanang word misa MISA sa kinatsila MISA sa Latin, ang but ibasabot na mao ang pagpikas-pikas o pagtipik-tipik sa tinapay na kana sa ako ng gisaysay sa unahan. Ebanghelyo ni San Lucas Kapitulo 22 versikulo 19 ngadto sa 23, kining aong giingon sa buhat sa mga apostoles Kapitulo 2 versikulo 42 ngadto sa 46 nga ang mga tinunan sa Ginoo nagtipik-tipik sa tinapay, nagpikas-pikas sa tinapay, o kining gitawag nato pagsaulog sa balaan nga lawas ug dugo ni Kristo diha pinaagi sa santos nga misa. So gisunod sa mga apostoles, no, gisunod sa mga apostoles kini maigsuon ko nga sugo ni Kristo. Mao na nga hangtod karon kining mao nga di ba ninumdo mo nga dihay duha ka mga tinun-an nga ni Kristo nga miadto sa gitawag og balangay nga Emmaus. Unya, samtang naglakaw sila dito, dihay usa ka tawo nga mikuyog kanila. Unya, hangtod gaistorya sila unsa ang panghitabo, may tungod sa kamatayon sa Ginoo, ang pagpasakit, ang pagkamatay niya dito sa cross. Unya, naabtan sila gabi, mao na nga mi-invite ang duha ka tinun-an nga dili na lang ta matulog. Mao to nga yes, mikuyog ang maong tao pero di ay kato si Kristo. Unya unsa ni tabo ana? Sa ilang pagpanihapon, mikuha si Kristo sa pan, nagpasalamat, umingon siya, dawata ninyo kini, didto mga igsoon ko. Ang duha ka mga tinun-an, no? Nawala mang kalit si Kristo atong pagsuhuman sa pagsulti niya ni ini, ang paghimo sa panihapon. Muna nga, ang mga tinun-an, nabuka ang ilang mga mata. Nga kadto di ay si Kristo. Ug ilang na hinumduman si Kristo nga di ay siya kadto, pinaagi sa paghimo ni Kristo ni ining gitawag na itong pagtipik-tipik o pagpikas-pikas sa tinapay. So, nabanaw na si Kristo adto. Ang pagsulti ni Kristo sa katapusang panihapon, before pa siya namatay adto. So, mao ni maigsuon ko, nga kanang atong gisaulog pinagi sa Santos nga Misa, kana pinasikat gyud sa balaang kasulatan. Ug dili kana simbol, dili kana parabol kun parabola, dili kana hyperbole nga pagkasulti, kun dili literal gyud na nga pagkasulti ni Kristo maigsuon. So niining pagsaulog nato sa Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ. Maigsuon ko. Kini usa ka kamatuoran, though usa ka misteryo. Ang misteryo ang gikinanglan lang niya na mao ang atong ligon og hugot nga pagtuo. Pero giklaro gyud dinhi sa balaang kasulatan nga kining gitawag nato og Sagrada Eucharistia. Ni agyud ni gihisgutan sumala sa balaang kasulatan. Dili kini simbolo kundili realidad gyud ni nga di ay sa pag-ingon sa pare diya sa Santos nga Misa, mamingon ang pare, muingon ang pare, mukuha siya sa pan, umingon, dawata ninyo kay kini mao ang akong lawas. Mausab diha sa bino, dawata ninyo kini og imna kay kini mao ang dugo nga giula alang kaninyo. Maigsuon ko, kini nga buhata, kini nga pagbuhat sa ingon, ato lang gisunod unsa ang mando, unsa ang sugo ni Kristo. Muingon baya ang uban nga, Brad, kausa ra man si Kristo maghalad? Nganong inyo mang gahalad? Halad man pud mo ana. Nganong ga sunod mamo sa katapusang panihapon? Pinagi ni ayanang inyong Santos nga Misa, nga kausa ra man si Kristo maghalad, ana. Mga binating igsoon ko diha ni Kristo, dunay duha kamatang sa halad nga gihimo ni Kristo. Kanang gitawag nato og unbloody sacrifice or dili dugoon nga sakripisyo ni Kristo, o kanang gitawag na itong blood sacrifice o dugoon nga sakripisyo ni Kristo. Unsa man ang gitawag na itong unbloody sacrifice, dili dugoon nga sakripisyo. Kini maigsuon ko, mao ang sakripisyo ni Kristo diha sa paghimo niya sa katapusang panihapon. Mao na gitawag na itong the unbloody sacrifice. Kanang bloody sacrifice, mao kana ang sakripisyo pinagi sa pagkamatay ni Kristo dito sa cross. Ang pagsakit sa iyang kaugalingon nga siya, gipanamastamasan, gilatigo, gibunalan, gipapasan sa cross, gilansang sa cross, hangtod siya namatay, mauni ang gitawag natog the bloody sacrifice. Kanang ilang giingon diha nga kausara muhalad si Kristo nga di na angay himuon, di na angay sublion. Kanang giingon diha si Bruhanon Kapitulo 7. Maigsuon ko. Ang dili ipasubli maigsuon ko kay kausara kini mahitabo, sumala sa Hebrehanon Kapitulo 7, mao kanang gitawag na tog the bloody sacrifice. Kana bang pagpalansang o pagkamatay ni Kristo sa cross, kausara na mahitabo. Ug mao nay giingon na sa Hebrehanon Kapitulo 7, nga dili na ipasubli, dili na ipasunod. Pero, dunay laing matang sa sakripisyo ni Kristo nga ipabuhat kanunay, nga gipasunod, nga ipabuhat hangtod sa iyang pagbalik. Unsa man kini, kining gitawag natog the unbloody sacrifice. Ang dili dugoon nga sakripisyo ni Kristo nga mao ang katapusang panihapon sa Ginoo. Muingon tingalita. Do na ba'y mabasa sa Biblia? Gawas sa atong gibasa nga gihimo na sa mga apostoles, ginasunod sa mga apostoles ang paghimo sa sakripisyo sa misa, kanang gitawag na itong katapusang panihapon, kining gitawag na itong the unbloody sacrifice. Mabasa man na ito, no? Buhat Kapitulo 2, versikulo 42 ngatos 46. Niya pa'y laing proyba nga ipabuhat gyud ni, ipasunod gyud ni, kinsay misulte si San Pablo. Sa 1 Corinto Kapitulo 11 versikulo 26. Unsay giingon din he? Kay sa matag kaon ninyo niining pan og sa matag inom ninyo niining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Tanawa ha? Mismo si San Pablo, miingon, usbon ako, kay sa matag kaon ninyo niining pan og sa matag inom ninyo niining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa iyang pagbalik. Ha? Himbalik na ba si Kristo? Wala pa. Dihay gitagna sa tong amigo nga mahuman ang kalibutan, mubalik si Kristo niya tong March 26, 2026. Atong amigo, migo, waman madayon og balik ang Ginoo. Muna'y giingon ni Titi Tony Sarabia nga dili ni siya kuandoy, propitang bakakon, tao nga bakakon. Kay ang giingon dia sumala sa balaang kasulatan sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 24 versikulo 36. Ang pagbalik ni Kristo sama sa kawatan. Wala hibalo unsang orasa, asang dapita, uguban pa. Basta kay dunay claw, dunay tip, dunay information nga si Kristo mo balik. Pero wala hibalo Pero ang atong amigo, matod pa ni Tititune, tao nga bakakon, dili propitang bakakon, tao nga bakakon, mitagna nga si Kristo mubalik ni atong Marso 26, 2026. Imbalik ba? Probida. Wadzod in town. Moni nga, ang gingon din nga, isang yaw ang iyang dili dugoon nga sakripisyo ang katapusang panihapon hangtod sa iyang pagbalik. Sa ito pa, ipasubli ni, ipabuhat ni kanunay hangtod sa iyang pagbalik. Umaw ni ang pronouncement ni San Pablo. Ligon kining pruyba nga ipasunod. So dili tinuod ang ipa yes ang tinuod mao nga ang ipa dili na ipasunod nga kausar nga halad kadtong bloody sacrifice. Pero ang the unbloody sacrifice nga mao ang dili dugon nga sakripisyo nga maong katapusang panihapon maigsuon ko kini ipasubli, kini ipadayon, kini ipahimo kanunay. Ug matod pa ni San Pablo sa 1 Corinto kapitulo 11 versikulo 26, ipabuhat hangtod sa iyang pagbalik. So kaya wa pa man mo balik, di atong sundon, ato gyapong himoon. Klaro kayo, wa ta mag-imbento og istorya ini. Wala mag-imbento ang simbahang Katoliko may tungod ni ini. Klaro ni sa 1 Corinto kapitulo 11 versikulo 26. Wa man ibasa sa maigso na to nga mga dili Katoliko. Never ngay lang gibasa kanin dapita sa balaang kasulatan on the part sa mga igso na to nga mga Protestante. Wala ni basa. Unya moingon sila, Brad, kamong Katoliko, wa mo makasunod sa Biblia. Ngano man? Kanang imong gibasa, Brad, sakto kayo na. Pero ni ay gidugang sa 1 Corinto, kapitulo 11, versikulo 27. Unsa may mabasa ini, Brad? Gingon din eh. Busa ang mukaon sa pan sa Ginoo, ug moinom siyang kupas sa paagi nga dili takos na kasala batok sa lawas ug sa dugo ni Kristo. Mausab sa 26 no katong ingon nato, kaysa matagkaon ninyo nining pan ug sa matag-inom ninyo nining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Brad Ronald, kamong mga Katoliko, nakabiolate ini. Kay klaro kayo nga giingon nga kaysa matagkaon ninyo ni ining pan. Oh, why problema ka na may ustiyas atong gikaon panahon sa Santos nga misa. Ni may lain, Brad, nga ipasunod. Og sa matag inom ninyo ni ining kupa. Oh, ang dugo ni Kristo. Wa man ninyo ni matuman. Kaya ang inyong giinom mao lang ang usang bahin nga mao ang iyang lawas. Nakabiolate mo tungod kay wa mo makasunod sa gisugo sa balaang kasulatan nga apil og imnon ang bino ang iyang dugo. Sa ato pa kay ustiyas ra ang inyong gikaon, nakasupak mo unsa ang lagda sa balaang kasulatan. That's a good observation. That's a good question. Tinuod ba na nga nakaviolate niining bahina sa balaang kasulatan nga ang ipahimo pagkaon sa pan ug ang pag-inom sa bino? Ug nan kamong Katoliko pan raman, therefore nakaviolate mo. Moni aton tukion ug aton tubagon ug tinuod ba nang ilang mga pamahayag nga nakaviolate niining 1 Corinto kapitulo 11 versikulo 26 ngadto sa 27 nga duha gyud double spaces ang pan ug ang bino, ang lawas ug ang dugo. Okay, Mga igsoon ko diha sa kanginan. There are three reasons. Ngano nga ang atong gikalawat ang ustiyas lang. Okay, number one. On economic aspect, maigsuon ko, mahal gyud ang mumpo. Kanang mumpo, mauna ang paggagamiton diha sa ngunay bino nga paggagamiton diha sa Santos nga misa. So mahal ne, so dili ta makaingon maka-afford ang tanan. Pero moingon tingali ang uban nga dapat ang simbahan mo ay mo provide ana. Pero this is not the main reason. Okay, number two. Health reason. Or kining gitawag na itong hygiene. Panalitan, tingali mo require ang tagsa-tagsa nga magdala o kagoli yung baso. O guroy, nay gipainom diha sa unahan nga tao nga gaubo-ubo. Ganahan pa kaha ka mo inom sa bino? But this is not the main reason. The number one and number two reasons, dili ni maogyod ang pinakarason ngano nga ustiyastra ang atong gikalawat. Okay, aneta sa gitawag na itong theological aspect. Kining number three reason, which is theological in nature. Okay. Maigsuon ko, kung ang tao buhi, unsa may ilhanan, bisan ang tanom, di ba? Labi na may numdum ko adto bitang mang taplot mi og maya. Unsa himo na mo ana, among kibkiban tong nangka, punuas nangka, di ba na'y tagok nga mugawas? Bisan unsa nga tanom, basta kay, kung imo ng putlon, doon ang yung gitawag na itong duga. Nagpasabot, tungod kay doon ay duga, therefore, buhi ang tanom. Okay? Mauni atong explanation sa yano nga pagkasulti. The general principle is this. Kung ang tanom buhi, doon nagyoy duga kung imo ng putlon. Tao, ako example. Masamad ko. Di ba? O masamad ko, doon nagyoy dugo nga mugawas. Ngano? Kay buhi ko. Kay buhi ang tao. Og sanglit maigsuon ko diha ni Kristo. Ang atong gikalawat mao man ang buhi nga lawas ni Kristo, niya na tas theological aspect ha. Tungod kay nagtuo kita nga atong gikalawat buhi nga lawas ni Kristo, therefore do nagyoy dugo. Usbon ako ha. Tungod kay nagtuo man kita nga sa pagkonsagrar diya sa pan atol sa Santos nga misa, nagatuo kita nga kana buhi nga lawas ni Kristo. O kay buhi, usbo nako, therefore, conclusion, doon nagyoy dugo. And that's the main reason nga nung muingon ta nga do dili physically nga muinom kita sa dugo ni Kristo. But however, sa atong gikalawat nga buhi nga lawas ni Kristo nga mao ang ostias panahon sa konsagrasyon nga kana mahimong tinuod nga lawas ug buhi nga lawas ni Kristo, theologically apil na ni ana ang iyang dugo maigsuon. So mao na ang rason ngano nga moingon ta nga ustias ra ang atong gilawat, gikalawat. Apil na ni ana ang dugo. So mao na maigsuon ko ang main reason din number kining number 3 reason nga akong gisaysay kaninyo, mao ni ang kina kurikan o kina importantihan nga rason ngano nga ang atong gikalawat ustias lamang. Therefore we can say nga wala ta maka-violate niining gingon sa 1 Korinto kapitulo 11 versikulo 26 ngadto sa 27 nga ang ipak ang kinalang kompleto nato ang atong pagkalawat, ang pan o ang bino o ang lawas o dugo ni Kristo, maigsoon ko kompleto gihapon. Ngano man tungod kay ang atong gikalawat diya sa Santos nga misa, buhi man nga lawas ni Kristo, maigsoon ko daghang ganita og istorya pantaan ni no. Yes, sa tawhano nato nga kinaiya, ubisan gani ang pare ka tao raman po na, nay mga panahon nga magduda ta nga tinuod ba gyud ha? Nga human sa kakonsagrasyon diya sa Santos nga misa, nga ang pan mamahimong tinuod nga lawas ni Kristo, ang bino mamahimong tinuod nga dugo ni Kristo. Nga na ang atong konsepto usahay, ang atong panghunahuna tungod sa atong tawhanon nga kinaiya. Mao na maigsuon ko ang atong Ginoo kamao. Di na ta mo question ana. Muhatag siya o gitawag og mga milagro, mga ilhanan nga kini gyud tinuod. And the best example ini kining nahitabo didto sa Lanciano usa ka dapit sa Italy, kining gitawag nato og Eucharistic miracle didto sa Lanciano. Maigsuon ko nahitabo ni adtong niadto pang 8th century. Asin ha? Dugayan na ni. Nga kining maong gamay nga kapilya gidumala sa the Church of St. Ligonian, gidumala kini sa gitawag na itong mga monk. No? Unya, unsanitabo, panahon sa konsagrasyon, maigsuon ko, ang ustias na himugyod nga tinuod nga lawas ni Kristo o ang bino na himong tinuod nga dugo ni Kristo. Gipreserve kini, pila ka mga higayon. Dayon ang latest ining kuan kining pagkandak og investigation no niadtong 1981 kining gitawag na tong scientific investigation nga gihimo sa professor no usa ka professor nga mao si Eduardo Linule, eminent professor in anatomy and pathological histology and in chemistry and clinical microscopy, o giabagan siya ni Professor Rogero Bertilli of the University of Siena. Unsay ilang finding? The flesh is real flesh. The blood is real blood. Ha? Scientific na siya ng investigation ha. Kay alang sa inyong kasayuran, ang siyensya o ang theology, dili gyud ni sila magkasibo. Kay ang siyensya, magbase man na sa facts, evidence, facts. While ang theology, ang gikinanglan ana, mao lang ang atong pagtuo, faith, tungod kay kini misteryo. Pero unsay finding din sa siyensya, the flesh is real flesh. The blood is real blood.
1: daghang panggisgutan niya. The flesh is a heart complete in its essential structure. The flesh and blood have the same blood type, AB. So ang dugo sa Ginoo is type AB, blood type identical to that which Professor Baima Bologna uncovered on the Holy Shroud of Turin. In the blood, there were found proteins in the same, etc., etc. In the blood, there were also found the minerals, chlorides, phosphorus, magnesium, potassium, sodium, or calcium. Maigsuon ko, the preservation of the flesh and of the blood, which were left in their natural state for 12 centuries and exposed to the action of atmospheric and biological agents, remains an extraordinary phenomenon. In conclusion, tanawa mo ni lami kay sa conclusion gingon. It may be said that science, kining science ba? Science, when called upon to testify, has given a certain and thorough response as regards the authenticity, ang katinuod, of the Eucharistic miracle of Lanciano. So, mauni may igsoon. No? Ang finding, ang imprimatur, inimawang basahon mao si Teopoldo Teofili, Archbishop of Lanciano. Dili ni gamagama. Kay dunay imprimatur. So, mauni may igsoon ko ha. Mauni ang atong gisaulog ron. Nga tungod gyud kay magduda to sa tinuod ba gyud nga panghitabo? Yes. Kay dunay mga pruweba pinagi sa mga Eucharistic miracle nga siyensya, science mo gyud misulte. Dili sa theological aspect, ang siyensya gyud mismo. Okay? Turisia Ripe Salvador, good morning doc from Melbourne. Uy. Melbourne, Australia ni. Good morning diha ma'am Risia Ripe Salvador. Ni Frankie Nalasa, majong buntag si Ronald, God bless. Ino Carion, sakto gyud imong gipang-ingon brad doktor, kita rang Katoliko ang nakatuman sa pinakasentro nga sugo ni Kristo. Klaro o kaayo iyang giingon, doc, this, do this in memory of me. So klaro, tinod na Ino Carion, no? Dudong amigo, amin sir, o daghan pa anino, murag, nasapawa naman yung uban anino, tungod kay tungod sa kanaghan na to nga musulod sa ato nga DYRD Bohol ang kasaligan Facebook. So mao ni migsoon ko diha ni Kristo, no? O sa uban pa nato diha nga mga viewers. Ang atong hugot nga pagtuo sa buhi o nga buhi nga lawas o dugo ni Kristo diya sa bayon sa pan o bino pinaagi sa santos nga misa. Maigsoon ko ang ato dinhi nga pagpadayag. Pinasikad gyud sa balaang kasulatan. Wala ta mag-imbento ni ini. Ang simbahang Katoliko wala mag-imbento nining maong kamatuoran. Kundili, gipasikad yun ni, mismo sa balaang kasulatan o sa mga gitawag na to o standard reference. No, kay kining atong gibasak sa katapusan, reference man kini siya, referensya, pero dunay imprimatur. Ngadili ni gama-gama lang, dunay yoy imprimatur. Imprimatur meaning permitted by. So, dunay permission nga kini ipadayag. O kinsay nagtugot ini, mao si Archbishop Leopoldo Teofili of Lanciano. Maigson ko, lapas ang yung maayo, no? Sa ngalan sa akong kauban sa Pikaslawak, si Brad Gilbert Tulop, si mga kaubanan, Kagawa Jerry Cajes, uguban pa. Kining inyong ubos nga igsoon si Brad Ronald Inting Pumatong, muingon ang kaninyo nga unta, ang Diyos manalangin kanatong tanan.
2: Inyong nabati ang Lanang Tawa. Hangtod sa sunod Domingo pohon, sa samang takna og ning maugihapong istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong puntag ka rin tanan o ang Diyos magapanalangin kad natong tanan.
3: Basta na ay hilanat,
4: dapat matik. Ibay, Jessic.
3: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
4: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic.
5: Alagang Unilabyan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat. Ibiogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
8: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
9: Let's go, Lola!
8: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
10: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilabyan.
11: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang para sa heart, ug sa bulsa.
12: Ilong Ranger?
13: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
12: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
13: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
12: Sipon agad?
13: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
14: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your
16: doctor. DYRD. Kinaham.
17: Kanuna. Kanuna.
18: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
19: Where?
18: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
20: Hatod sa may tinguhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated. Ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
21: Uy, nabugat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
22: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
23: Rexino Forte.
21: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugat.
23: Rexino Forte.
21: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
23: Rexino Forte.
22: Maunang diskarte nako, diskarting bisdak nato.
23: Rexino Forte.
22: Mas paspas, banat sa upat.
24: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
24: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Unsa ang ambisyon nimo?
26: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang

0: Available at Slim Pinchin House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline numbers.
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0384124858 0918-319-4953.
3: DYRD Kinaham Kanunay. Kanunay.
4: Ang katauhan sa kalibutan wala nangandoy nga magpuyo diha sa kangitngit. Apan daghan sa mga katauhan sa kalibutan nga atong gipuy-an nagkinabuhi ilalom sa gahom ni anang maong kangitngit. Nahimong ngitngit ang kinabuhi tungod sa gahom sa sala. Walay kaugmaon, walay mayong padulngan, walay kasiguruhan. Tungod niini, ang katauhan ng limbasog nga makita unta ang bidlisyo sa kahayag aron mulahutay ug mutunhay ang kinabuhi. Ug ang kasulatan nagapadaya nga ang maong kahayag dili makaplagan sa katauhan sa ilang kaugalingong buhat ug paningkamot lamang. Dili kini makita sa kaugalingong katakos ug kinaadman. Tungod kay diha lamang sa Dios makaplagan kining tanan. Si Jesus mingon, ako ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako dili na maglakaw sa kangitngit, kun dili makabaton Hinuon sa kahayag sa iyang kinabuhi. Bidlisyo sa kahayag, tulumanon nga naghatag kanato sa kahigayunan sa pagpatalinghog sa iyang mga pulong o pagpamalandong niini sa atong tagsatag sa kakinabuhi. Iwag sa atong adlaw-adlaw nga pag-alagan o pagsunod kaniya. Bidlisyo sa kahayag.
5: Mga puta, among balaan o mahigugmaon nga Ginoo, niining atak na sa muang pagpaminaw sa imuhang pulong niining panahon sa Domingo. Nagpasalamat kami sa imuhang kamaayo nga diin nagahuban ka namo ni sa milabay nga mga adlaw. Salamat sa proteksyon, salamat sa pagpanalangin, salamat sa imuhang walay paglubad nga gugma nga naauban ka namo. Panalangin ni O Diyos ang imuhang mga alagad nga ni akaron hilabi na sa pag-angkon namo sa imong balang espiritu niining panahon sa Pentecostes sa pagpamalandong usab sa imuhang pulong sa muang pagpadayon sa pagkinabuhi nga Kristohanon nga mapuno kami sa imuhang giya sa pagpakita gayod sa imuhang paggagamhanan o pagkabalaan. Panalangini kami sa muang pagbuhat sa buluhaton kay imo kini o Dios. Panalangini ang matagpamilya nga amuang girepresentaan. Salamat sa imuha nga kamaayo nga kanunay namo na sinati. Kining tanan namo giampo sa ngalan sa mong Ginoo Hesus Kristo. Amen. Mayong buntag kanatong tanan. Mayong buntag sa tanan nato mga suking tigpaminaw ni ining atong tulumanon bidlisyo sa kahayag sa ato ang radio station sa DYRD sa AM 1161 diha sa tuang Radio AM. Og niini usab ang pasalamat kita sa Dios niining matahom nga adlaw nga kita nakasinati sa muong kainit sa kabuntagon hilabi na sa tuang pagpadayon sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Uban sa katahom sa adlaw malapayon kita sa kanunay nga abtikta sa tuang pagbuhat og niining atak na ato ang pasalamatan ang atong mga igsuon nga naminaw sa tuang tulumanon ni ining adlaw Domingo. Ang atong akong gusto i-greet ang atong mga kaigsuunan sa diha ang atong mga kauban sa UCCP, si Lau and Dumapias family, Kuya Alger and Ate Lalaine ug ang mga kabataan Mahinay family. Congratulations Jaril sa imuhang kalampusan. Ang Ginoo kanunay magauban ug magapanalangin pa kanimo hilabi na magagiya sa imuhang pag-graduate. Wow, graduate na sila bay uban sinika usab.
6: Niini usab nga takna atong pasa atong i-greet ang Balletero family, Engineer Vic and May Balletero, Ate Fern uban sa tanan sakop sa Panimalay, Santiago family, Ate Nora, si Lang Keith ug ang mga kabataan ug kaubanan diha sa balay, si Joy Dumapias, si Pangrasyo ni Luwag ug sa tibuok Panimalay ni Lang Kuya Dani ug ang ni Ate Vilma Lasala, mayong buntag diha kanimo, Ate Christina, Grace ug si Jerica, Lasala, og diha usab sa inyoha nga tindahan nga naa sa English Street. Maayong buntag usab diha kanimo, diha sa Lamdagan, Reyna Angkog, diha sa Dampas, si Sete family, ngadto kang Kapitan Josue Sete o kang Ma'am Lucy, Fortis family, Kapitan Pacifico and Mrs. Aida, kauban usab ni Deb. Maayong pagbiyahe usab ninyo. Kinasayod kami nga nagbiyahe ka karong panahuna. Ang Ginoo magauban kanunay diha sa inyohang pagbiyahe. Diha usab sa Lindaville, Dr. Edito and Bibiana and diha sa Tibuok Panay, Ate Liling o Kuya Rodney Valisera, Mr. Budoy and Sharon Marfe o Jennifer Agang. Ate Jennifer, praying for you. Kinasayod kami nga nagsakit di ay daw ka karong panahuna. Apan among mga pag-ampo, kanunay mag-uban o kanunay gi-include gid ka namo sa among mga pag-ampo. Praying for strength and healing o ginaot nga ang Ginoo kanunay mag-ahatag sa inyong gikinahanglan matag-adlaw. Diha usab sa Panglao, Reverend Helen and Reverend Leon Maniwan o sa tanang miyembro nato diha sa outreach sa Panglao. Diha usab sa Dawis, si Kuya Luis o si Ate Elizabeth PL, si Ma'am Lavette Orchige o sa Tibuok nga Banay, labi na kang LL. Diha usab sa Taloto, Mr. Ornan and Ate Ruming, Mrs. Esther Tagupa and family, diha kang Arvin Mavin o kang Vianmir o sa inyohang inahan usab. Mayong buntag diha kaninyo. Melanchon family, Jesse, Ate Inday, Limuel, Joy o ang Tibuok Banay, Rosamilia family, Marvin, Marilyn, Rona og sa tibuok na itong mga kauban diha sa inyong Panimalay. Diha sa Kugon, Tatay Kensyong Balunga, kauban sa mga kabataan, diha sa San Isidro, Abeba family, diha sa Baclayon, Ate Alice og sa tibuok pamilya sa Batoy, si Kuya June og ang tibuok banay sa mga Lagunoy og congratulations tuod ninyo diha kang April sa iyahang pag angkon sa maong kalampusan sa iyang pag-eskwela. Ang ginuosab magapanalangin diha kaninyo hilabi na sa pagpursu sa inyohang mga damgo. Niniosab diha sa Albor, si Lang Nanay Flavia Tadlas og si Ate Judith, diha sa Lila Igama family, Caparosa family, Manang Jutay, Tipoy og Thelma Lagrosa og sa tanan nato mga miyembro diha sa UCCP Lila. Diha usab sa UCCP Limukon, Idol family, Magdugay family og sa tanan nato mga miyembro datong dapita, maayong buntag diha kaninyo. Diha sa UCCP Marawis, mga miyembro nato, Gamayon family, Hamak family, diha sa Alicia, Iyoy family og ang tanan nato mga miyembro datong dapita. Diha usab sa Badbadloon, Mrs. Edith Mutya, Mr. and Mrs. Dudong or Ninong Dudong og si Ninang Karen Ladesa, kauban sa mga anak silang Loloy og si Dayan. Og sa UCCP Kanlaas, si Mrs. Belen and si Reverend Andy Golosino og ang tibuok nga family. O si Shanaya, maimbuntag diha kanimo Shanaya Golosino. Og sa tanan nato mga miyembro datong dapita. Nga to kang Reverend Dodo og ang mga kaubanan. Diha kang Bishop Dulce og kang Dodong Rose from Labo, Maasin, Southern Leyte. O maayo kay nakaabot ta diha sa Leyteng sa Southern Leyte, Leyte maayong buntag diha kaninyo. Sa mga kaigsuonan nato diha sa Galyare Street, mga ginikanan sa mga registered children sa Touch a Child's Life Student Center, sa tanan natong naminaw sa online broadcasting, sa tanan nga naminaw usab diha sa Cortes, Maribuhok ug sa mga kasimbahanan ubos sa United Church of Christ in the Philippines. Ato ang gipanguluhan sa tuang conference minister nga si Reverend Maria Concepcion Buscabos, maayong buntag diha kaninyo. Niini nga tak na usab atong pasidunggan ang tanan nga nagasaulog sa ilahang adlaw na tawhan, diha usab sa ilahang pagsaulog sa ilahang anibersaryo sa kasal, happy wedding anniversary diha diha ka sa June 7 si Ronald Valencia og si Arnie Fenuiz, sa 8 George og si Primitiva Kanyas, si Lowell and Juvie Haum, si Marvin o si Jilbeth Calvite, si John Paul o si Beverly Lambunaw, si Glenn o si Arian Batingal sa June 9, Joseph and Joy Marcia Lupot o si Giorgio o si Miriam Manatad. Happy wedding anniversary diha kaninyo. Diha usab sa mga nagsaulog sa ilang birthday, June 7, Merlin Arbitrario Excelsis Valiente sa June 8, Francis Cazon sa June 10, Darius Dr. Jonah Kuriba, Maureen Ava Esona, Kathleen Bukayong Misha Villaluz, Joseph Riley Parado, John Timothy Florensos, sa June 11, Jason Maxidel Somporius, Jamil Mahinay, si Joshley Lozano, Jim Aston Peralta, og sa June 12, Evangeline Bernales, og si Jasmine Lantafe, Ermelinda Tangko, Quinarlil Rod Hubahib, og si Chilson Jared Mulit. So, happy, happy birthday. Pasaylo ako sa ako ang pag-pronounce sa inyo hanga mga pangalan. Apan, dili na siya makatabon sa mo ang pag-greet diha kaninyo sa inyong espesyal nga adlaw nga inyong nasa ulog karon nga si Manaha. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo, hilabi na sa inyo ang pagpadayon ni ini nga katuigan o many more years nga inyohang maangkon. Niningatak na itong adaman itong kagalingon diha sa pagbasa sa balaang kasulatan nga itong basihan sa itong pamalandong karong kabuntagon. Ang balaang kasulatan nato ni ini nga kabuntagon makita nato sa Mateo kapitulo 9 bersikulo 9 tamad sa 13 ug diha sa 18 tamad sa 26 ug kini nagaingon unya mibiya si Jesus ni atong dapita ug samtang naglakaw siya nakita niya ang usa ka kubrador sa buwis ug giingnan og nganlang Mateo nga naglingkod sulod sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, sunod kanako. Mitindog si Mateo og misunod kaniya. Samtang nagkaon si Jesus dito sa balay, may daghang kurador sa buris ug mga makasasala nga miduol ug misalo kaniya ug sa iyang mga tinun-an. Nakakita niini ang pipila ka mga Pariseo ug miingon sila sa iyang mga tinun-an, nganong nakigsalo man ang inyong magtutudlo sa mga kurador sa buris ug sa mga makasasala? Nakadungog si Jesus nila ug mitubag, ang mga tao nga walay sakit wala na kinahanglan og doktor kundili ang mga masakiton ra. Susiha ninyo kung unsay kahulugan ni ining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, pagka maluluyon ang akong gusto dili mga halad kay wala ako muanhi aron pagtawag sa mga matarong kundili sa mga makasasala. Samtang nagsulti si Jesus niini, miduol kaniya ang usa ka opisyal mahitungod sa iyang atubangan og miingon, og miluhod sa iyang atubangan og miingon, bag-o pa lang namatay ang akong anak nga babaye, apan adtoa og hikapa siya og mabuhi siya. Busa mitindog si Jesus og misunod kaniya og mikuyog ang iyang mga tinun-an. Unya, usa ka babaye nga nagantos tungod sa iyang pagsigig dugo sulod na sa napulok duha katuig, miduol sa luyo ni Jesus ug miingon ang iyang kaugalingon. Kung makahikap lang ako sa bisti ni Jesus, sigurado mamaayo ako. Unya gihikap niya ang sidsid sa bisti ni Jesus. Milingi si Jesus ug nakita niya ang babae nga miingon siya, ayaw ka bala ka anak? Ang imong pagsalig maoy nagaayo kanimo. Og diha-diha dayon na naayo ang babaye. Unya misulod si Jesus sa balay sa opisyal sa pagkakita niya sa mga musikero alang sa paglubong og sa mga tao nga naguliyang. Miingon siya, panggawas kamong tanan. Wala namatay ang bata. Natulog lang siya. Tungod niini, gibugal-bugalan nila si Jesus sa pagkagawas na sa mga tao, misulod si Jesus sa lawak sa bata ug gigunitan niya ang kamot niini ug mitindog ang bata ug napalita dayon kini sa tanang dapit ni adtong yutaa. Ang Ginoo magapanalangin ka nato sa pagpaminaw sa iyahang pulong ni ining Dominguha. Sa ato ang panaw na mag-iusahay nga naatay gibasihan perme kung kita musunod or dili. Usahay mulantaw ta sa ato ang kaugalingon nga sitwasyon aya ta mo decide dayon nga musunod. Mupod ni ang ato makita nga ang tinuod nga pagsunod sa tawag sa Ginoo usa ka panahon nga diin ikaw mismo unexpectedly labi na sa mga panahon nga wala na to hisayre atong andamon kanunay atong kaugalingon sa tuang paglawig uban sa panaw sa tuang Ginoo. Karoon nga Domingo nagasaulo kita sa daghan nga mga celebration or emphasis usa ni ana ang bag-ong ecclesiastical year diha sa tuang nga simbahan nga nagasugod gayud karon nga Domingo ug tungod niini atong iuban sa tuang mga pag-ampo ang unang Domingo tungod ani ug sa ikaduha usab nga pa, nga emphasis mao ang ikaduhang Domingo after Pentecost ug diha usab ang ato ang simbahan nato sa United Church of Christ in the Philippines ana ay pagsaulog usab sa partnership uban sa UEM or sa United Evangelical Mission. Ngano ba nga importante nato ning hisgutan? Sa samang paagi, atong mapamalandungan ang atong gitawag nga UEM nga partnership kay usa kana siya sa rason nga nakita nato ang similarity sa tuang partnership, especially sa tuang pag-pursue sa mission sa tuang Ginoo. Ang mission atong makita diri nga dili lang diha sa atong kongregasyon kundili ang mission nato diha makita or atong mapasinati ang hustisya, kalinaw ug pagsangyaw sa ebanghelyo diha sa tanan. Usa kini ka organisasyon nga mag-equip og mga church leaders, especially usa ni ana ilahang gi-equip ang ato ang Reverend Japet Estorque. So muna nga karon wala na taw siya makauban sa tuang simbahan sa DGMCI kay tungod nagnibalhin na siya diha sa Cebu sa tibuok jurisdiction og diha usab sa karon naana siya ron sa Africa para sa iyahang pagtuon. So muna nga base nakadung na mo sa iyahang mga panamilit atong miaging Domingo, muna nga di na nako na siya hisgutan kabahin sa iyahang paglawig or pagpadayon sa iyahang panaw, especially sa iyahang pag-equip to become a church leader ug moopo na ang atong nakita karon. So importante ni siya kay ato makita ang pag-embody sa tawag sa Ginoo. Embodying meaning equipping, pagpadayon sa pagmatuto, pagpadayon sa pagtubo, pagpadayon sa pagpakita sa kamaayo sa Ginoo bisan dire karon. So mga igsuon, uban kanako sa atong pagpamalandong sa tulo ka punto nga diin atong masabtan ang pagtuo inubanan sa akto, pagtubag sa tawag sa Dios. Una, tawag nga nagbase sa atong kasing-kasing heart. It is always from the heart. Si sa Mateo 9, diri nato makita nga gamhanan or ang gamhanang higayon nga gitawag ni Jesus ang usa ka kobrador sa buwis nga ginganlang Mateo, usa ka tawo nga gisilikway sa mga katawhan sa tibuok katilingban ug giisip siya nga makasasala kay para nila ang mga kobrador sa buwis kina maragdako kay usa, especially sila ang usahay manglimbong, usahay sila makolekta mas labaw pa sa maong gikinahanglan o sila under always sa Roman nga government. So tungod niini giconsider ni sila nga grabe ka makasasala ang uban tao, milantaw ni ana nga nganong dili naman unta na siya angay nga makiguban diha sa atong Ginoong Hesukristo. Apan si Jesus wala nagtan-aw kang Mateo sa iyang kagahapon, sa iyang status, sa iyang sitwasyon, kay iyang gitan-aw nga siya usa ka potential nga mahimong disipulo. Si Jesus yanong miingon, sunod kanako. ug si Mateo mitindog ug misunod diha kaniya. Usa ka realidad sa kalibutan nga ang mga tawo mas mubasi pa sa unsay ilang nakita. Mumaning ato ang makita or mumaning ato mapamalandungan always, mas muhukom patauna. Aya na dayon ta nga mo makaila sa maonga tao. Dili na to na nga ikalimod. Kay mo man usahay ato ang kinaiya nga mas mulantaw ta sa appearance kaysa sa kung kinsan ang tawhana. So matud pa, adunay kalahian ang panlantaw sa tao ug sa Ginoo. Kay ang tao mubasi kanunay sa unsay ilang makita, apan ang Ginoo mulantaw sa unsay naa sa atong kasing-kasing. Sama kang Mateo, bisan pa sa mga tao nga naglantaw diha kaniya nga makasasala ug walay katungod nga mahimong disipulo, apan si Jesus mitawag gihapon niya, wala nagbasi sa kagahapon kundili sa iyang commitment sa pagsunod ni Jesus. Sa milabay nga mao nga panahon, diri nato mapamalandungan og makita nga ang tao, di gyud nato na siya angay hukman kundili sabton nato uban sa mata sa tuang Ginoo or giya sa balaing espiritu sa tuang Ginoo. Kaya ang Ginoo mulantaw lamang sa kasing-kasing, wala naglantaw sa atong abilidad, wala naglantaw sa atong itsura, wala naglantaw sa atong status diha sa katilingban o sa kalibutan. Ikadua, ang pagsunod ni Kristo or ang pagsunod kang Kristo, andam kita sa pagbutang or sa mga butang nga wala damha. Expect the unexpected. Matod pa sa versikulo 20, paingon sa 22, atong makita ang usa ka pangitabo nga diha nagpadulong si Jesus aron tambalan ang anak sa nga babae sa lider sa sinaguga kalit nga naay nakasugat nga babae nga nagantos sa 12 years sa iyang bleeding. Sumala sa balaod nga matud pa nila atong panahuna, gi-consider na sila nga pinakahugaw, pinakalist sa tibuok nga dapit ug ang uban tao nagpalayo anang bayhana. Apan si Jesus nilantaw na sa niana usa ka oportunidad sa pagpakita sa kamaayo sa Ginoo diha sa katawhan. So usa kini siya ka pangitabo usab nga si Jesus mao kini siya ang iyahang passion, especially sa pagpakita sa iyahang kamaayo diha sa mga tao nga nanginahanglan. Kay si Jesus, matod pa sa teksto nga atong mabasa, gikan sa verse 13, niingon gayod siya diha, nga pagka maluluyon ang akong gusto, dili mga halad. Kay, matod pa diri gyapon, kay wala ako muanhi, aron pagatawgon or pagtawag sa mga matarong kundili sa mga makasasala. Kung sa ato pa ang mga tao nga nanginahanglan diha sa presensya sa Ginoo. Wala damha kay tungod si Jesus miadto na unta siya sa balay sa usa ka leader sa sinaguga. Pero tungod kay mao man ni ang tawag ug ang tawag sa Ginoo wa man di man damhan at dinhi nato ma-predict ang unsay mahitabo. Pero wala ni ingon si Jesus nga dili kay napukoy angay atimanon kun dili iyang gibuhat ang maong pag-ayo ug pagpanalangin anang baadtong babae. O miingon dayon siya ug iyang gitawag tong usa ka babae nga iyahang anak. Pinaagi niini, wala lang siya giayo sa sakit apan gipakita usab ni Jesus ang iyang bili ug dignidad isip usa ka tawo. So diri na to makita ba ang willingness to adjust, especially to do what is best. Muna nga mga katauhan, ang pagpangalagad sa Ginoo dili sa ingon nga straight line o sara kaagian, kundi daghan kaayo og mga liko-liko, daghan kay mga pasaka, daghan kay paubos. Anything could happen. Ang ato lang yun na is willing ta to adjust, especially to continuing this ministry sa tuang Ginoo. Muna nga, makita gyud nato ang unsa gyud ta nga Kristohanon kung unsa ta ka willing nga mo adjust especially sa paghimaya sa tuang Ginoo. Ikatulo, ug katapusan. Ang buhat sa Dios lapas sa atong katakos ug pagsabot. God's work is beyond our own understanding. Makita nato sa panghitabo nga si Jesus na padulong sa aron tambalon ang usa ka anak nga babae sa lider sa sinaguga para sa mga tao imposible nga maulian. Apan sa iyahang pag-ayo, apan sa iyahang paghikap, apan sa iyahang pagpabakod ang usa ka bata na ulian. Diri nato makita nga ang maong panghitabo usa ka na siya kaparte sa plano sa Ginoo o kinsa man ta intawon nga makabuot sa unsay paghunahuna sa tuang Dios. Kay ang paglangan sa maong kahimtang usa na siya kapaglantaw usab nato nga dili gyud ta makaingon nga too late na kay tungod ang Ginoo gamhanan pa. Ang Ginoo mas labaw pa sa atoang panghunahuna or at sa atong pagsabot. So sasama sa pag-ayo atong bae nga nagsakit for 12 years, usa ka na siya katawag gyapon sa pagpakita sa kamaayo sa Ginoo diya kanila. Bisan pa niini si Jesus wala malibog o mawad-an sa maong tumong, ni padayon gyapon siya sa maong pagpakita sa kamaayo gahum sa buhi nga Dios uban kanato. Sa maong pagpalangan, interruption, parte gyapon na siya sa plano aron ipakita ang iyang gahom, kaluoy o katuyuan. Muna ang mga igsuon. Atong hinumduman nga sama kang Mateo, kitang tanan gitawag base sa atong kasing-kasing, sama sa usa ka babae nga nag-antos sa pila ka tuig, siya nakita nga ligon sa pagtuo nga siya naulian ug diha usab sa bata nga gipakita o gihatagan sa Ginoong Hesukristo o kinabuhi o sa kabasihanan nga walay makatukib sa maong pagunahuna sa tuang Ginoo. Gamhanan gayod o uban kanunay diha kanato. So atong hinumduman mga kaigsuunan sa atong panaw diri sa kalibutan, di gyud ta certain, especially sa tuang mga plano nga atong gihimo, kay ang importante nato niini ang pagtubag sa tawag sa Ginoo usa ka panahon nga kita mubuhat sa unsay makapalipay sa tumbuhi nga Dios.